0: Aya ngethe au mwisho ri au mwisho ri okay nego
1: era ngai
0: ngethe dora go guide
1: wa joy ayo go ai
0: Eh sawa maita meri aya mudore nego mugaide dorai aya tudie